0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.
4: Čuva.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka. Narodna.

0: ujutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
2: Vaš radio.
1: Banje Dvojka.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počinje šestodnevna generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u kojoj će učestvovati oko 130 šefova država ili vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tema ovogodišnje generalne debate je vraćanje poverenja, upravljanje promenama Ujedinjene nacije koje daju rezultate za sve. Debatu otvara i prvi se obraća skupu predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Halilur Rahman iz Bangladeša, pošto prethodno generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres predstavi svoj izveštaj o radu. A prvi na listi govornika je tradicionalno predsjednik Brazila, a drugi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kao zemlji domaćina, a redosled za ostale države određuje se prema nivou zastupljenosti i drugim kriterijumima, uključujući geografski raspored, navedeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. U 13 časova danas održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice, koje su održane 20. i 30. jula, kao i 1. septembra, nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Od danas je zvanično počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara punoletnim građanima Srbije nakon što su sinoć u ponoć okončane prijave. Isplate naknada trajaće od 22. do 25. septembra. Prema informacijama Ministarstva finansija, danas će biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Građanima koji su se prijavili za 6.000 dinara na sajtu Trezora, isplate će početi od srede 23. septembra. Građani koji su imali statusa nosioca prava u skladu sa zakonom o besplatnim akcijama i koji nisu morali da se prijavljuju za nadoknadu, pravo na novčanu naknadu ostvarili su iz akcionarskog fonda. Ostali, a prema podacima Ministarstva finansija, prijavljeno je više od 1,65 miliona građana, novac će dobiti iz budžeta. Vesti sveta. Ujedinjene nacije preživale su još jednu godinu uprkos prilično crnim prognozama, drastičnom nedostatku novca, američkim pretnjama da će jednostavno istupiti iz ove organizacije i optužbama da u novom svetu više nemaju nikakvu relevantnost. Dok se svetski lideri polako okupaju u Njujorku, izvesno je da su Ujedinjene nacije uprkos krizi i dalje u boljem stanju nego što su bile u najgorim godinama hladnog rata, a i Amerikanci su platili više od 825 miliona dolara. Teško je i zamisliti tako zastrašujući scenarijo kao ovaj sa kojim se sada suočavamo. Reči su Antonija Gutereša, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, čiji se drugi mandat završava krajem godine. Vesti iz sveta sporta. Odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva u 3 seta. 14 prema 25, 13 prema 25 i 20 2:25. Orlovi nisu uspeli da pronađu rešenje za igru rivala, pa je njihov nastup na kontinentalnom šampionatu završen. I prema najavama meteorologa, ujutru pretežno vedro, ali prohladno, ponegde i sa maglom, a posle podne oblačno i kišovito, osim u Bačku i Sremu gde će biti jedino suvo. Vetar povremeno jak, severozapadni, jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, najviše dnevna, od 17 na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Slušali ste vesti u 8, na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro.

0: ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: 8:26, poštovani slušalci, ovo je pravo vreme da vas pozdravimo iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje. Dobro jutro, Vrnjačka Banjo. Dobro jutro svim slušaocima Banja Dvojka Radija, ma gde da ste ovog jutra. Utorak je 22. septembar, leta gospodnjeg 2026. godine, a jesen nam je praktično na pragu. Jutro u kraljici kontinentalnog turizma dočekujemo sa svega 8 stepeni, uz nešto oblaka iznad naših glava i potpuno mirno jutro, bez vetra. No nešto detaljnije u vremensku prognozu čućete za par minuta, ali nema veze, i neka temperatura bude niska, ono što nosimo u sebi neka bude mnogo, mnogo toplije. Dakle, i danas imamo taj novi dan pred sobom, da budemo malo pažljiviji prema ljudima oko sebe, da imamo više razumevanja, više strpljenja, da nekome poklonimo lepu reč, poziv, osmeh ili jednostavno svoje vreme. Jer nije poenta da svakog dana budemo savršeni, ne, ne. Dovoljno je da danas budemo ona bolja verzija sebe nego što smo bili juče. A danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svete, pravedne Joakima i Anu, roditelje Presvete Bogorodice. Ovaj dan u narodu, poštovani slušalci, nosi jednu lepu poruku, da se setimo onih koji imaju manje od nas i da nekome pomognemo skromno i bez neke velike priče. A kada već govorimo o pomoći, danas počinje isplata, eto, jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara prema utvrđenom rasporedu za građane koji su se prijavili, dakle, preko portala Uprave za trezor. Isplata počinje od sutra, 23. septembra, dok danas novac počinju da dobijaju određene kategorije građana. I eto nam još jednog razloga da ovaj dan počnemo mirno, ljudski i sa dobrim namerama. Za ovu prvu najavu, šta još da kažemo, dosta je bilo priče, eto, budite na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com da svi zajedno, dragi naši, napravimo još jedan, pre svega, dobar dan. Ajmo da poslušamo čuvenog Tozovca i Sama si za dobro i lepo jutro. Zdravo nam svanuli.
1: Sećam se kako je nekad bilo.

0: Radio Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi nam za danas najavljuju oblačno i kišovito vreme. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas, poštovani slušalci, kretaće se od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Sutra ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura od 5 do 11. Najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Takođe i u četvrtak jutro hladno, tokom dana sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren jugozapadni, najniža temperatura od samo 3 do 11, a najviša dnevna, dakle u četvrtak, od 21 do 22 stepeni. Danas očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod asmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Dakle, danas očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod asmatičara, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja.

0: dobro jutro.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima u Srbiji saobraćaj je uglavnom umeren, ali promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi uz povremeno jak severozapadni vetar zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama. Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i kroz klisure. A Putevi Srbije obaveštavaju vozače da na potezu od Novog Beograda i Surčina ima izmena u saobraćaju zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A danas na autoputu između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar u smeru ka Beogradu izvode se radovi na obezbeđenju gradilišta. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 2. oktobra do 16 časova traju radovi na struganju i preslačenju srednje i desne saobraćajne trake na državnom putu Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Do 24. septembra na deonici između petlje Katrga i petlje Preljina jug u smeru ka Čačku izvode se radovi na zameni naziva destinacije na saobraćajnom znaku. Zauzeta je zaustavna traka u dužini od 200 metara, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Od 8 do 18 časova traju radovi na redovnom održavanju državnog puta između Mrčevaca i Jadrana, deonica Mrčevci-Tavnik. Danas je od 8 do 16 časova obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misače, dok se van obustave saobraćaj odvija normalno. A od sutra 23. septembra u periodu od 10 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na državnom putu Ivanjica-Sjenica kod Kušića na deonici Javor zbog radova na asfaltiranju. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj 4 km. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije na našim prijelazima nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja višesatna ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, na putevima u Srbiji saobraćaj je uglavnom umerenog intenziteta, ali promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi uz povremeno jak severozapadni veter svakako zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama. Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 17. septembra, Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 319,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Tamjanika, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 2030, 061 103 2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Posle male gospojine, pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. U braku su proživali pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Toliko velikima da su u hramu odbili da od njih prime žrtvu Bogu. To je veoma ožalostilo ove dve stare duše, te se stalno moliše Bogu da im podari jedno čedo za utehu u poznim godinama. Uskoro gospodin posla arhangela Gavrila, koji im objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. Uskoro Ana zače i rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim poživeo je na zemlji 80, Ana 79 godina. Ovaj dan omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. Uspomene na svete starce, danas bi skromno i bez gordosti trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas. Srećan praznik, dragi prijatelji!

Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Državljanina Srbije starog 52 godine koji je bio zaposlen kao radnik obezbeđenja na Oktoberfestu udarila je gondola sinoć. Nešto pre 22 časa saopštila je policija. Prema policijskim navodima, muškarac je prilikom udarca zadobio povrede, opasne po život. Prvobitno je reanimiran na licu mesta, a zatim je prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je podlegao povredama, prenosi Bild. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iza Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati sve do petka. U 13 časova danas održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice, koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra, nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Više od 20 dana nakon što je 10 automobila izgorelo u požaru na parkingu u ulici Jurija Gagarina, nadležno tužilaštvo i dalje ne odgovara da li je formiran predmet, šta je uzrok požara i da li je neko sumnjičer. Novinari Insajdera najpre su se obratili trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koje je nadležno prema mestu događaja, ali su iz tog društva uputili na više javno tužilaštvo. Iz tog tužilaštva pak na više upita Insajdera dobijavljivanje ovog teksta nije odgovoreno. Najmanje 5 osoba ranjeno je danas u pucnjavi ispred srednje škole u provinciji Manisa na zapadu Turske, saopštili su lokalni zvaničnici i mediji. Jedna od ranjenih osoba bila je u kritičnom stanju, a napadač je pobegao sa mesta nesreće, javila je televizija NTV. Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave video izveštavanje o Donaldu Trumpu, nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće, piše Guardian. Zajednička odluka usledila je nakon što su mediji, kojima je zabranjen pristup CNN, MC New i Politico, u ponedeljak tužili administraciju, navodeći da su postupci predsjednika kršenje novih prava garantovanih pravnim amandmanom Ustava Sjedinjenih Američkih Država. Zabrana predstavlja dosad, kako piše Guardian, nezabeleženu eskalaciju Trumpovog sukoba sa medijima. Vesti sporta. Kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Jovović izjavio je posle poraza od Slovenije i eliminacije sa evropskog prvenstva da je njegova ekipa napravila previše grešaka, kao i da je neočekivano slabo odigrala. Odbojkaši Srbije poraženi su u Torinu u osmini finala evropskog prvenstva od selekcije Slovenije rezultatom 3:0, a kapiten reprezentacije je konstatovao da je poraz posljedica niza grešaka tima. I vreme danas, posle podne oblačno i kišovi. I to osim u Bačku i Sremu, gde će biti suvo, vetar povremeno jak severozapadni, najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

0: Alarmsa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi nam za danas najavljuju oblačno i kišovito vreme. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas, poštovani slušalci, kretaće se od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Sutra ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura od 5 do 11. Najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Takođe i u četvrtak jutro hladno, tokom dana sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren jugozapadni, najniža temperatura od samo 3 do 11, a najviša dnevna, dakle u četvrtak, od 21 do 25 stepeni. Danas očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod asmatičara, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja.

0: Dream. Hola, Lola. Bona volta. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima u Srbiji saobraćaj je uglavnom umeren, ali promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi uz povremeno jak severozapadni vetar zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama. Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i kroz klisure. A putevi Srbije obaveštavaju vozače da na potezu od Novog Beograda i Surčina ima izmena u saobraćaju zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A danas na autoputu između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar u smeru ka Beogradu izvode se radovi na obezbeđenju gradilišta. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 2. oktobra do 16 časova traju radovi na struganju i preslačenju srednje i desne saobraćajne trake na državnom putu Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Do 24. septembra na deonici između petlje Katrga i petlje Preljina jug u smeru ka Čačku izvode se radovi na zameni naziva destinacije na saobraćajnom znaku. Zauzeta je zaustavna traka u dužini od 200 metara, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Od 8 do 18 časova traju radovi na redovnom održavanju državnog puta između Mrčajevaca i Jadrana, deonica Mrčajevci-Tavnik. Danas je od 8 do 16 časova obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misače, dok se van obustave saobraćaj odvija normalno. A od sutra 23. septembra u periodu od 10 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na državnom putu Ivanjica-Sjenica kod Kušića na deonici Javor zbog radova na asfaltiranju. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj 4 km. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema izveštaju uprave granične policije na našim prijelazima nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja višesatna ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, na putevima u Srbiji saobraćaj je uglavnom umerenog intenziteta, ali promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi uz povremeno jak severozapadni veter svakako zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama. Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing, Banja Dvojka.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Dan posle Male Gospojine pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. U braku su proživali pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Toliko velikima da su u hramu odbili da od njih prime žrtvu Bogu. To je veoma ožalostilo ove dve stare duše, te se stalno moliše Bogu da im podari jedno čedo za utehu u poznim godinama. Uskoro Gospodin posla Arhangela Gavrila, koji im objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. Uskoro Ana zače i rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim poživeo je na zemlji 80, Ana 79 godina. Ovaj dan omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. Uspomene na svete starce, danas bi skromno i bez gordosti trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas. Srećan praznik, dragi prijatelji.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva prazda. Prva prazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

10 je sat i 59 minuta ili ti još minut nam je ostalo do 11. Evo, već je 11. I ko čemu, a mi o satu, tačnije o pomeranju kazaljki. Poštovani slušaoci, u noći između subote i nedelje, 24. i 25. oktobra, odnosno 24. na 25. očekuje nas pomeranje sata, odnosno prelazimo na zimsko računanje vremena, pa će se kazaljke sa 3 sata pomeriti na 2 sata ujutru. I pomeranje sata, poznato još i kao letnje i zimsko računanje vremena, uvedeno je iz jednog jedinog razloga, a to je ušteda energije. Naime, tokom letnjih meseci sad se pomera unapred, dok se tokom zimskih meseci vraća unazad. Na taj način smanjila bi se potrošnja energije, jer ljudi imaju više sati dnevne svetlosti, i to u periodima kada su aktivni. Međutim, ono što govorimo iz godine u godinu, da ne kažem dugi niz godina unazad, ova metoda više nije toliko efikasna, ali mnoge zemlje širom sveta i dalje zadržavaju ovaj sistem. Zimsko pomeranje sata, koje podrazumeva vraćanje kazaljki na časovnicima sa 3 na 2 sata ujutru, očekuje nas dakle u noći između 24. i 25. oktobra. Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog posljednjeg vikenda u mesecu oktobru, dok letnje računanje počinje u posljednjoj nedelji marta, i tada se vreme pomera 1 sat unapred. Iako praksa pomeranja sata primenjuje u mnogim zemljama, stručnjaci već dugi niz godina kažu da to se negativno odražava na zdravlje ljudi. Činjenica da ćemo po zimskom računanju vremena spavati sat vremena duže, i to nas svakako obraduje, ali ipak treba napomenuti da su neke studije pokazale da ove promjene utiču na fizičko zdravlje i na mentalno zdravlje. Iako se o pomeranju sata diskutuje svake godine, malo ko zna ko je uopšte širom sveta došlo do ideje da postoji letnje i zimsko računanje vremena. George Vernon Hudson, astronom i entomolog sa Novog Zelanda, krajem 19. veka predložio je da se tokom proleća i jesenji menja vreme, kako bi se što više iskoristila dnevna svetlost. Početkom 20. veka sličnu inicijativu pokreće i William Willett, britanski građevinar, koji je bio nezadovoljan činjenicom da ljudi ne mogu dovoljno da uživaju u jutarnjoj svetlosti. Ipak ni Georgeov ni Williamov predlog nisu urodili plodom. Tokom Prvog svetskog rata Nemačka donosi odluku da primenjuje pomeranje sata u nameri da uštedi energiju. Nakon toga pomeranje sata počelo da se primenjuje i u drugim zemljama širom sveta, među njima se našla i Amerika. Ipak, Sjedinjene Američke Države tokom Drugog svjetskog rata uvode ratno vreme, koje je važilo tokom cijele godine i primenjivalo se širom zemlje. Ono što je posebno zanimljivo jeste da u Sjedinjenim Američkim Državama danas samo Havaji i Arizona ne pomeraju vreme, dok se u ostalim zemljama primenjuje letnje računanje vremena. Ista situacija u Evropi, većem delu Kanade i delu Australije, koje funkcionišu po istom principu, dok Azija i Rusija ne pomeraju sat. Pomeranjem sata se ne produžava vreme trajanja dnevnog svetla, već se na taj način dnevno svetlo bolje iskorištava. Tako, tokom zimskog računanja vremena, pomeranjem sata unazad, dnevno svetlo iz popodnevnog termina premestimo u jutarnji, dok se suprotna stvar dešava u proleće. I na osnovu analize koju je istraživački centar Pew objavio 2023. godine, pomeranje sata se primenjivalo u pola zemalja sveta, dok danas samo trećina primenjuje letnje i zimsko računanje vremena. Na ovoj listi nalazi se dakle glavni deo Sjedinjenih Američkih Država, veliki deo Evrope, ali i delovi Kanade, Australije, Južne Amerike, Brazila i Kariba. Sa druge strane, od ove prakse odustao je veliki broj zemalja širom sveta, a na ovoj listi nalazi se Azija i veći deo Afrike. Listi zemalja koje ne pomeraju sata pridružili su se Azerbejdžan, Iran, Jordan, Namibija, Rusija, Samoa, Sirija, Turska, Urugvaj, veći deo Meksika,
prema istraživačkom centru Pew. Kada je reč o Americi, dakle, satove ne pomeraju stanovnici Havaja, Arizone, Američke Samoe, Guama, Severnih Marijanskih ostrva, Puerto Rika i Američkih Devičanskih ostrva. Efikasnost pomeranja sata uštedi energije je tema dugotrajne debate, a istraživanja su pokazala mešovite rezultate. Da poslušamo nama omiljenog Milana Topalovića Topalka i Of Jano Jano, a nakon toga nastavljamo da govorimo o pomeranju kazaljki na našim časovnicima. Dobar vam dan!

I često se raspravlja o ukidanju pomeranja sata. Ova tema, poštovani slušaoci, posebno je aktuelna u Evropskoj uniji, u kojoj je 2018. godine predloženo ukidanje ove prakse, i to od strane Evropske komisije. Ta odluka je doneta nakon što je većina građana u sprovedenoj anketi izrazila stav da pomeranje sata treba da se ukine. Iako je prvobitni plan bio da se poslednje pomeranje sata u Evropskoj uniji dogodi 2021. godine, do toga za sada ipak nije došlo, jer pojedine države unutar Evropske unije nisu mogle da se dogovore da li žele da zadrže letnje ili zimsko računanje vremena. Kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države, kod njih bi trajno moglo da se uvede letnje računanje vremena, s obzirom da je Američki senat 2022. godine jednoglasno odobrio zakon. Za sada zakon još uvek nije stupio na snagu, jer nije prošao u predstavničkom domu. Priprema za promenu sata može pomoći da se izbegnu negativni efekti na spavanje, raspoloženje i opšte blagostanje. I evo nekoliko saveta kako da se lakše prilagodimo pomeranju sata. Nekoliko dana pre pomeranja sata, ajmo da pokušamo da idemo na spavanje i da ustajemo 15 do 30 minuta ranije, ako je prelazak na letnje računanje vremena, ili kasnije, kao i sada kada se vraćamo na zimsko računanje vremena, gde stručnjaci kažu da je za naše podneblje zimsko računanje vremena svakako bolje i da više prija našem bioritmu. Ovo pomaže da telo postepeno prilagodi cirkadijalni ritam. Pokušajte da zadržite uobičajenu rutinu i posvetite se ustaljenim navikama pre spavanja, poput izbjegavanja ekrana neposredno pre spavanja, čitanja ili meditacije. Nakon promene sata, što više vremena provodite na prirodnom svetlu, posebno ujutru, to će pomoći vašem telu da se brže prilagodite novom ritmu, jer svetlost utiče na regulaciju hormona spavanja. I izbegavajte kofein i teške obroke pre spavanja. Uz sve ove korake svakako lakše ćemo se prilagoditi promeni vremena i smanjit ćemo potencijalne negativne posljedice na zdravlje. Tako kažu stručna lica. Banja Dvojka prenosi 11 sati i 15 minuta. Slušamo Baju, Volila me kao druga, a nakon toga vas očekuje još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Dobar

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa pezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5-4-0-8-6-0. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-5-4-0-8-6-0. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Tamjanika, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 20 30, 061 103 20 30. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, dakle prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medica Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Dumbra, dumbra, dumbra, dumbra, dumbra, dumbra, dumbra,
3: željoteka.
4: Ja četiri sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
6: Koliko dugo čekate?
7: Šta ti pun?
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre!
10: Ajde još, ajde još!
11: I jao Bože!
12: I vreme je da utrak dobije svoju omiljenu adresu. 11:34 i to znači da je mikrofon spreman, poruke stižu, želje se biraju, muzika ide pravo tamo gde treba, pa dragi naši, dobrodošli u još jednu željoteku u trajanju od pola sata u kojem vi birate, vi pozdravljate, vi šaljete pesme, a mi sve to pretvaramo u jednu lepu muzičku priču na talasima vaše i naše dvojke. Dakle, ovog utorka, 22. septembra, čekamo vaše poruke, bilo da je u pitanju Viber, odnosno Viber, WhatsApp, SMS, dakle, pošaljite pozdrav, posvetu ili muzičku želju i ne zaboravite da ponekad jedna pesma je sasvim dovoljna da nekome ulepša celciti dan. Dakle, 061-667-67 od ovog momenta otvoren za sve vaše, kao što rekao, besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke, pišite nam, a prva pesma za danas ide za najbolju strinu. Za najbolju strinu, tako kaže naš verni slušalac Ac. Acika, pozdravljamo te ovom prilikom i evo, po tvojoj specijalnoj željima, da vidim na ovim fotografijama, da ste i ti strina vrlo vredni i da vam je vinograd lepo uređen, svaka čast, sve pohvale. Dakle, Dragan Todorović, zvani Tigar, i strina.

0: zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
1: Danas je sati 39 minuta, talasi Banja Dvojka radija na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i veliki pozdrav ide za sve divne, najbolje putnike u autobusu od divnog i vašeg najboljeg šofera. Lokacija, to ostaje naša mala velika tajna, zna se samo gde smo mi, gde su putnici i gde nas točkovi danas vode. Uživajte, dragi prijatelji, u divnoj vožnji, čuvajte dobro raspoloženje, a sve ostalo je u sigurnim rukama najboljeg šofera.
0: Njima da vam sviram, dok svi ne popadamo!

0: Najljepša voditeljka i najbolja.
1: Ali bi volao da vidim tu profuknjač.
2: Moramo se pucati u glavu.
3: Godine pa mogu tvoje one profuknjače iz Trstenika. Ima da si šljute bombone i kombine iz Turske.
4: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno. Sve po dogovoru će da bude ostalo.

A sada idemo do Jelošnice, 11:47 i u Jelošnici nas slušaju naši verni slušaoci, dragi prijatelji. Pa pozdravljamo vas i želimo vam lep dan uz specijalnu, samo po vašoj želji, Nada i Jutre.

Dragana Mitrovića, zvani Mitar, kaže svrati da te vidim makar kao druga. A mi kažemo da je u toku željoteka na talasima Banja Dvojka Radija, da nam časovnik robnih kuća Boss Shop pokazuje da je 11 sati i 51 minut. I da pozdravimo mi drage komšije. Drage komšije kojima želimo prijatan i lep radni dan, lepo druženje. Drago nam je da ste nam nasmejani i raspevani od ranog jutra. Tako deluje. Dakle, po specijalnoj želji se vrati da te vidim makar kao

Žiteteka na talasima Banja Dvojka Radija, idemo do Štulca, a u Štulcu nas sluša draga gospođa Jagodica i njena komšinica. Pa da vas pozdravimo, drage dame, evo po vašoj specijalnoj želji, Šeki Turković kaže, molit ćeš za oproštaj, a mi molimo samo da ne menjate frekvenciju 991, internet adresa banja2.com za Jagodicu i komšinicu.

E tako kaže Šeki Turković, a mi sada idemo do nama omiljenog grada Kraljeva da pozdravimo našu prijateljicu, našu vernu slušateljku, da se zahvalimo na lepim rečima, draga naša Slavice, evo po vašoj specijalnoj želji, Ćana i Čudni ljudi.

Nenad Neša Manojlović i Rade Kosmajac i stari druže ide specijalno za nama dragu gospođu Zvezdanu, za vredne radnike, tačnije koji beru jabuke, uz pozdrav za nas. Hvala vam Zvezdana, pozdravljamo i vredne radnike i želimo vam srećan rad, čuvajte nam te naše jabuke, budite pažljivi prema svakom komadu, a mi smo tu da posao ide i lakše i brže. Dakle, za vredne radnike koji beru jabuke, uz pozdrav od Zvezdane, stari druže.

I to bi bilo to. I danas smo probili sve moguće termine. Evo, 12 sati i 10 minuta i sa jednom divnom od Željka Jevtovića je letaj da se prisetimo nekih lepih davnih vremena. Specijalan pozdrav ide za čoveka koji je nekada bio redovan na našim talasima, pa se onda onako pomalo misteriozno izgubio. E, danas se eto ponovo aktivirao i nećemo otkrivati ni ime, ni lokaciju, ni šta je radio dok ga nije bilo. Ko zna, zna, samo ćemo reći: stari druže, pa lepo je videti ponovo tvoju poruku, neke veze očigledno ne prekida ni vreme ni tišina, zato veliki pozdrav ide za tebe, naravno za celokupan kolektiv, sve tvoje kolege, i pesma da bude onaj mali znak raspoznavanja. Udata je žena, Željko Jevtović Jele, za našeg velikog druga i prijatelja. I nakon ove pesme moramo da radimo još jedno izdanje najnovih vesti, kako iz zemlje, tako i sveta. Voli vas, grli, ljubi vaša dvojčica. Dobro.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu poginuo je nakon što ga je udarila gondola. Reč je o 52-godišnjem državljaninu Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iza Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Građanima Srbije počela je isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara, koja će trajati sve do petka. U 13 časova danas održat će se četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sednice, koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra, nije izabran predsednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2026. godine, a zahtevi za priznavanje tog statusa mogu se podnositi od tog datuma. Radica Pečinović-Bulajić iz resornog ministarstva kaže za RTS da je zakon namenjen roditeljima, starateljima i članovima porodice, lica koje su potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći, kao i dece sa senzorskim oštećenjima koje je neophodna tuđa nega. Sašenka Mirković iz udruženja Dečije srce ističe da je najčešće pitanje da li će dobijanjem ovog prava izgubiti neka već ostvarena prava. Koalicija Narodna Srbija je zvanično podnela zahtjev RIK-u da se povuče njihova lista, koja je potvrđena i na izbornom listiću i trebalo je da bude na 9. mestu. U zahtjevu za povlačenje navedene su izjave tri lidera Ekološkog ustanka, Narodnog pokreta Srbije i Novo lice Srbije. Podsjetimo, ranije danas, gostujući u jednoj emisiji, predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić najavio je da će to učiniti danas. On je rekao da je ta koalicija predala potpis se za izbornu listu i istovremeno najavila da neće učestvovati na izborima, da bi pokazali da su spremni i kadri da učestvuju na izborima, ali da su isto tako spremni da podnesu žrtvu radi referendumske atmosfere i pobede nad aktuelnim režimom. Albin Kurti sastao se u Njujorku na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa američkim kongresmenima Mikeom Lollerom i Joe Wilsonom, sa kojima je razgovarao o pasivizaciji adresa Albanaca u Srbiji, kao i o presudi specijalizovanog veća Kosova u Hagu liderima takozvane OVK. Kurti je nakon sastanka na društvenoj mreži X naveo da je sa Lollerom razgovarao o odnosima Kosova i Amerike, povlačenju investicija i položaju Albanaca u Preševskoj dolini. Jedna od tema bila je i pasivizacija adresa Albanaca u Srbiji. Kurti je naveo da je od Lollera zatražio podršku u rešavanju tog pitanja, tvrdeći da pasivizacija utiče na biračka prava i pristup zvaničnim dokumentima. Sastanku je prisustvovao i Šaip Kamberi, jedini albanski poslanik u Narodnoj skupštini Srbije. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije novi ciklus Lige nacija počinje utakmicama protiv Grčke i Holandije u Beogradu, posle kojih ih očekuju gostovanja u Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Eindhovenu. Fudbalski analitičar i bivši igrač Miroslav Vjetrović kaže za RTS da su pred Orlovima ozbiljni protivnici i da ne treba očekivati čuda, ali da ekipa može da pokaže veću borbenost i sasvim drugačiji pristup. I prema najavama meteorologa, danas, poštovani slušaoci, oblačno i kišovito, kažu meteorolozi, osim u Bačku i Sremu, gde će jedino biti suvo vreme. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Dobar vam dan.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi nam za danas najavljuju oblačno i kišovito vreme. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas, poštovani slušalci, kretaće se od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Sutra ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Takođe i u četvrtak jutro hladno, tokom dana sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren jugozapadni, najniža temperatura od samo 3 do 11, najviša dnevna, dakle u četvrtak od 21 do 22 stepeni. Danas očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod asmatičara, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promenljivog raspoloženja.

0: više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Jajanja dvojka.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Kakva je to muzika tamo kod vas?
2: Pa, vaša muzika.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, d.o.o. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: najljepša voditeljka i najbolja.
1: Ne izlazim odavde dok je ne pomerite!
2: Pa to baš nije običaj.
3: Gospođa je baš bila u pravu.

0: se dopada? Kako ti se dopada?
1: I mi smo padali svi u nesvest kad smo to čuli, ali...
2: Ima da vam sviram, dok svi ne popadamo!

0: došla mi pauza za topli obrok.
1: Jao.
0: Prošla mi pauza za topli obrok.
1: Jao.
2: Joj, nemojte, molim.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na Prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu, strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg i Tamjanika, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 20 30, 061 103 20 30. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

Najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.

0: mo pobrati, neko Boga te molim. Sad mi je sve u redu.
1: 99.1 MHz. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaše bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodni.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
6: Zaštitar d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije sutra će se obratiti učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje ga i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras iz Njujorka u dnevniku RTS-a od 19.30 časova. Stevica Smederevac jednoglasno izabran za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije na današnjoj četvrtoj konstitutivnoj sednici tog tela. Članica Saveta REM-a Ira Prodanov-Krajišnik saopštila je na današnjoj sednici da je Smederevac jednoglasno izabran za predstavnika glasovima svih 8 članova ovoga regulatornog tela. Podsjetimo, na prethodne 3 konstitutivne sednice Saveta REM-a 20. i 30. jula i 1. septembra nije došlo do izbora predsjednika ovog tela. U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, potvrđeno je Tanjugu u tom sudu. Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, stranke u postupku će imati uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje. Član Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, advokat Ognjen Rašuo, izjavio je danas Fonetu da je protekle nedelje u birački spisak upisano 8.000 novih birača. On je objasnio da je za oko 60% tog povećanja utvrđeno da je reč uglavnom o maloletnicima koji će do 25. oktobra napuniti 18 godina, dok se za preostalih oko 40% još utvrđuju je o kome je reč i po kom osnovu su oni upisani. Predsednik Nove demokratske stranke, Nova DSS, Miloš Jovanović saopštio je danas da bi članstvo Srbije u Evropskoj uniji predstavljalo smrt za srpsku poljoprivredu, navodeći primer Hrvatske, za koje je rekao da je od ulaska u Evropsku uniju 2013. godine izgubila oko 40% poljoprivrednih gazdinstava. Koalicija Narodna Srbija zvanično je podnela zahtev RIK-u da se njihova lista povuče, potvrđeno je za Insider. Podsetimo, predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je ranije danas da je u pitanju tehnička procedura, kao i da je izborna lista koalicije Narodna Srbija proglašena, te da su pokazali da imaju kapacitet da učestvuju na izborima. Državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović izjavio je danas da će jednokratna novčana pomoć za prijavljenih 1.748.844 punoletna građana u vrednosti od 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda za građane Srbije biti isplaćena od sutra do petka, dok će danas biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. U avgustu ove godine cene goriva u Evropskoj uniji bile su za 23,8% više nego u istom mesecu prošle godine, saopštio je danas Eurostat. U 26 od 27 članica Evropske unije cene goriva bile su više u avgustu ove nego u avgustu prošle godine, a godišnji rast cena u avgustu bio je veći nego u julu u svih 26 zemalja Evropske unije, veći nego u junu u 24 zemalja. zemlje. Najmanji rast cena zabeležen je u Mađarskoj 1,3%, Švedskoj 6,1%, Irskoj 11,7%. Vesti iz sveta sporta. Reprezentativac Srbije Dušan Tadić je vratio se u nacionalni tim posle nešto više od 2 godine, a po povratku je poručio da ima osjećaj kao da nikada nije ni odlazio i da je ponovo tu da pomogne Srbiji. Inače, fudbalska reprezentacija Srbije novi ciklus Lige nacija počinje utakmicama protiv Grčke i Holandije u Beogradu, posle kojih je očekuju gostovanja u Nemačkoj, u Minhenu, u Holandiji, u Eindhovenu. Fudbalski analitičar i bivši igrač Miroslav Vjetrović kaže za RTS da su pred Orlovima ozbiljni protivnici i da ne treba očekivati čuda, ali da ekipa mora da pokaže veću borbenost i sasvim drugačiji pristup. I prema najavama meteorologa, danas posle podne oblačno i kišovito osim u Bačkoj i Sremu. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepena na istoku Srbije. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima u Srbiji saobraćaj je uglavnom umeren, ali promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi uz povremeno jak severozapadni vetar zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama. Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i kroz klisure. A putevi Srbije obaveštavaju vozače da na potezu od Novog Beograda i Surčina ima izmena u saobraćaju zbog radova na održavanju kružne raskrsnice ulica Vojvođanska, Surčinska i doktora Ivana Ribara. Radovi se izvode fazno, pri čemu prva faza traje do 2. oktobra uz zatvaranje traka uz centralno razdelno ostrvo. A danas na autoputu između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar u smeru ka Beogradu izvode se radovi na obezbeđenju gradilišta. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Do 2. oktobra do 16 časova traju radovi na struganju i preslačenju srednje i desne saobraćajne trake na državnom putu Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom radova saobraćaj se odvija krajnjom levom trakom. Do 24. septembra na deonici između petlje Katrga i petlje Preljina jug u smeru ka Čačku izvode se radovi na zameni naziva destinacije na saobraćajnom znaku. Zauzeta je zaustavna traka u dužini od 200 metara, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Od 8 do 18 časova traju radovi na redovnom održavanju državnog puta između Mrčevaca i Jadrana, deonica Mrčevci-Tavnik. Danas je od 8 do 16 časova obustavljen saobraćaj na deonici Ranilović-Aranđelovac zbog radova na kolovozu. Alternativni pravac je preko Misače, dok se van obustave saobraćaj odvija normalno. A od sutra 23. septembra u periodu od 10 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na državnom putu Ivanjica-Sjenica kod Kušića na deonici Javor zbog radova na asfaltiranju. Na putu Knjaževac-Soko Banja do 25. septembra od 8 do 17 časova izvode se radovi na kolovozu. Saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila na deonici dugoj 4 km. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije na našim prijelazima nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok su na teretnim kolone duge, a zadržavanja višesatna ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, na putevima u Srbiji saobraćaj je uglavnom umerenog intenziteta, ali promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi uz povremeno jak severozapadni veter svakako zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama. Zbog

vlažnih kolovoza, povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
2: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.

Dan posle Male Gospojine, pravoslavna crkva posvetila je Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Presvete Bogorodice. Iako praznik nije obeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji izuzetno poštovani. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. U braku su proživali pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Toliko velikima da su u hramu odbili da od njih prime žrtvu Bogu. To je veoma ožalostilo ove dve stare duše, te se stalno moliše Bogu da im podari jedno čedo za utehu u poznim godinama. Uskoro Gospodin posla Arhangela Gavrila, koji im objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. Uskoro Ana zače i rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim poživeo je na zemlji 80, Ana 79 godina. Ovaj dan omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan. Uspomene na svete starce, danas bi skromno i bez gordosti trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas. Srećan praznik, dragi prijatelji.

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Bađa Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal vam vera.

Pripremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9:30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare, u 11 sati svečani defile, od 11:15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje, u 12 sati početak takmičenja u oranju, u 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt: prva brazda novo selo @gmail.com.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066-844-1515, 066-844-1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru, pozovite 026-54-08-60, 026-54-08-60, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj banji, površine 58 metara kvadratnih, stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru, za više informacija pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520, 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Scream.
1: Oh, that real bunny boy.
2: 22. dana septembra, dan posle Male Gospojine, Srpska pravoslavna crkva obeležava dan posvećen svetim pravednim bogoroditeljima Joakimu i Ani iz Nazareta, roditeljima Bogorodice Marije. Iako ovaj praznik nije ubeležen crvenim slovom, u narodu su ovi svetitelji poštovani. Ovaj dan proslavlja se i kao slava. Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva. Živeli su 50 godina u braku, ali bez dece, pa su po tadašnjem shvatanju i verovanju smatrani velikim grešnicima. Ipak nisu gubili nadu i veru, već su se danonoćno molili za Božje čudo i dar. Gospod im je ispunio želju, pa su dobili ćerku, svetu devu Mariju, najuzvišeniju od svih rodova ljudskih. Kada je Marija rodila Hrista, Joakim i Ana postali su bogooci, to jest bogoproroditelji. Joakim se upokojio po predanju u 80. godini života, a Ana se preselila u Jerusalim, gde je proživela još 2 godine i upokojila se u 79. godini. Ovaj dan, omiljen u našem narodu, ima više imena. Zovu ga Jaćimana, Jaćimovdan ili Ćimijana, od narodnih imena Aćim i Ana. Neke srpske familije slave ga kao krsnu slavu, a druge kao zavetni dan. U spomen na svete starce, danas bi trebalo darivati nekoga koji ima manje od nas, skromno i bez gordosti, smatrajući onoga kome se daje milostinja boljim od sebe. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik.
3: Počinje Banja Dvojka.
4: Pa Pešo, jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.

0: Pijanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

Do kraja dana pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo. Sutra, jutro hladno. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom. Vetar slabi umeren na istoku, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura sutra od 5 do 11. Maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. I u četvrtak jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slabi umeren jugozapadni i krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura u četvrtak od 3 do 11, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika, kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

mestima je pretežno ili pak delimično oblačno. Jedino je pretežno vedro u Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu. Najsvežije je u Sjenici, svega 9 stepeni. Najtoplije je u Beogradu i Velikom Gradištu 17, Novom Sadu, Zrenjaninu 18, Somboru 20, Negotinu 21, takođe i u Zaječaru 21 stepen. Prohladno je u Kraljici kontinentalnog turizma, potpuno oblačno, doduše sada bez padavina, temperatura je 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 73%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra koji stepen toplije, minimalna 6, maksimalna do 19 stepeni. Biće delimično oblačno, u četvrtak pak pretežno sunčano i porast temperature, pokazuje prognoza. Minimalna temperatura u četvrtak u Vrnjačkoj Banji 9, maksimalna dnevna do 23 stepena. Dobar dan, dragi prijatelji, i dobar prijem. Najljepše vas pozdravlja dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. I od srca čestita današnji praznik posvećen svetom Joakimu i Ani, roditeljima Presvete Bogorodice. U našoj tradiciji ovi sveci slave se kao zaštitnici porodice, roditelja i istinske večne ljubavi, a svim našim dragim slušalcima koji danas slave svoju krsnu slavu od srca čestitamo. Današnji dan u svetu poznat je kao i svetski dan bez automobila, što je možda savršen povod da usporimo korak i da nađemo vremena za šetnju po prirodi. Danas je i evropski dan održivog saobraćaja, što će reći, valjalo bi pedalirati, a danas bi trebalo da pozdravimo i jesen, koja nam donosi najlepše zlatne boje i onu nesvakidašnju toplinu oko srca, kako samo ona ume i zna. Na današnji dan, kada pogledamo kroz istorijski prozor, 1791. godine rođen je čuveni britanski naučnik Michael Faraday, čovjek koji je svojim otkrićima osvetlio svet. Ispraćamo dakle još jedno polako ali sigurno septembarsko popodne, grabimo ka večeri i razmišljamo koja bi nam pesma prijala baš u ovim trenucima. Evo, dragi prijatelji, imate još par minuta da se prisjetite koja bi pesma duši prijala da je čujemo u našoj današnjoj drugoj željoteci. Eto, okrećemo jednu posebnu stranicu, iz više razloga posebnu stranicu našeg današnjeg programa, ali podvlačimo još jednom, neka je srećen praznik posvećen svetom Joakimu i svetoj Ani, praznik porodice, ljubavi, sloge i onih tikih, tihih, neraskidivih niti koje nas drže zajedno. Dođite nam u željoteku za par minuta da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Danas su sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde, bre! Ajde, jas, ajde, jas!
7: Jao, Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Žiljoteka.

vas, dragi prijatelji, kuckajte poruke na naš broj telefona 061 600 6767. Recite nam koga da pozdravimo u vaše ime. Koju pesmu želite da čujete za svoju dušu, i to bi bilo to. Što se tiče pravila učešća u našoj željoteci, veoma jednostavno i veoma fino, bez ikakvih komplikacija za početak. Halid Bešlić i pesma Do tvoje ljubavi mi je stalo. A poruka glasi: samo za jednog uspešnog privatnika iz Vrnjačke Banje po imenu Zoran od stare poznanice. Dakle, u ime starih vremena, hit za nezaborav, Do tvoje ljubavi mi je stalo, Halid Bešlić. Dobar dan, ovo je današnja druga željoteka. Pridružite nam se, dragi prijatelji, uz pomoć broja 061 600 6767.

da pozdravimo za kraj vredno društvo koje bere jabuke, mi da poželimo naravno i srećan rad, i jeste, tako je, vreme je da se oberu jesenje i na početku zimske sorte jabuka. Kažemo još jednom, neka je srećno, dragi prijatelji, a za kraj slušamo Mukija Fijuljanina i pesmu Stari druže. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću i sutra se družimo u ustaljenim terminima. Ostanite uz svoju Banju Dvojku.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Sponzor vaših oglasa.
7: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i Prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 08 60, 026 54 08 60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062 19 00 520, 062 19 00 520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 17.30. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame.

@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9:30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11:15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Dobro veče. Srbija. Banja Dvojka.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.

Talasi Banja Dvojka Radija, dobrodošli dragi prijatelji, i danas se u domu porodice Jokovića slavi dan vere, tradicije i porodičnog zajedništva. Uz svečani slavski ručak, uz miris slavskog kolača i toplinu doma, okupljaju se najbliži da bi zajedno obeležili svoj veliki porodični praznik. Dakle, svima Jokovićima, gde god da su danas, srećnu krsnu slavu i srećnu sečenje slavskog kolača želi gospodin Branislav Bane Joković. Neka vam, dragi naši prijatelji, slava donese zdravlje, mir i svako dobro, a vaš dom da zauvek čuvaju ljubav, poštovanje i porodična sloga. Srećna slava, dragi Jokovići!

0: Prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad...
9: Muzika vaših želja.
10: Bušaj, zine. Zine.
11: Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

0: makar se okre.
1: Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Celokupnoj familiji Joković srećnu krsnu slavu i sečenje kolača želi gospodin Branislav Bane Joković.

Gospodinu Branislavu Banetu Jokoviću i celokupnoj familiji srećnu krsnu slavu želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Gospodinu Branislavu Banetu Jokoviću i celokupnoj familiji srećnu krsnu slavu želi ekipa Banja Dvojka Radija.

gospodinu Branislavu Banetu Jokoviću i celokupnoj familiji srećnu krsnu slavu želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Gospodinu Branislavu Banetu Jokoviću i celokupnoj familiji srećnu krsnu slavu želi ekipa Banja Dvojka Radija.

gospodinu Branislavu Banetu Jokoviću i celokupnoj familiji srećnu krsnu slavu želi ekipa Banja Dvojka Radija.

gospodinu Branislavu Banetu Jokoviću i celokupnoj familiji srećnu krsnu slavu želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

Štitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Sa Štitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Sa Štitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Sa Štitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Sa Štitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ovo imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

91 MHz FM. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.